منو بیدم جوز کن بار یه به دلم تجوز کن بقم دلم ده حالا باید با مثل اونم به راست بلو من چیز بام با کلافرم با وچم We no get bidden when I'm with your friend Such a mess, so let me arrive Bird at him, when I hit us on board, yeah